0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».
2: O'zingniki uzgan kemtikni begonalar to'ldirsa yomon. O'zga o'ldirsa ham mayliku. O'zingniki kuydirsa yomon.